0: Днес ще ви разкажем историята на пионера на европейската интеграция Конрад Аденауер. Аденауер е роден на 5 януари 1876 година в Кьолн, Германия, в скромно, но трудолюбиво католическо семейство. Политическата му кариера започва след сключването на брак с Ема Вайер, която е от богата и уважавана кьолнска фамилия. 3 години след сватбата той става дясната ръка на кмета Макс Ваурав, който е чичо на съпругата му. Но професионалният успех на Аденауер е помрачен от лични трагедии. Съпругата му умира през 1916 година и той остава вдовец с 3 малки деца. Малко след това, самият Аденауер претърпява тежка автомобилна катастрофа и прекарва няколко месеца в болница. Въпреки нещастията, които го сполетяват, политическата му кариера продължава да се развива стремително. След като кметът става държавен секретар на вътрешните работи в Берлин през 1917 година, Аденауер е избран единодушно за негов наследник. Това го прави най-младият кмет в Прусия. През 1919 година Аденауер се жени за втората си съпруга, Аугусте Цинсер, с която създават 5 деца, едното от които умира само няколко дни след раждането. Конрад Аденауер става една от най-влиятелните и изтъкнати политически фигури в Германия. Но републиканските му идеали, съчетани с неговите федералистки и християнски ценности, го правят непопулярен сред противниците на Ваймарската република. Когато нацистите идват на власт през 1933 година, той отказва да украси Кьолн със свастики. Конрад Аденауер веднага е уволнен като кмет на града и е прогонен от него. През август 1944 година той е арестуван. Успява да избяга, но през септември отново е арестуван от гестапо. Изпратен е в затвора Брауайлер, недалеч от Кьолн, където са държани и измъчвани политически затворници. Нацистите обвиняват Аденауер, че е противник на режима след неуспешен опит за убийство на Хитлер през юли 1944 година. Освободен от Брауайлер през ноември същата година. След Втората световна война Конрад Аденауер претърпява още една лична загуба. През март 1948 година умира втората му съпруга. Малко след това обаче кариерата му получава нов тласък. През септември 1948 година Аденауер е избран за председател на парламентарния съвет, който е органът, натоварен с изготвянето на основния закон на Федерална република Германия, нейната нова конституция. Той се посвещава на създаването на Християн-демократическия съюз, за да обедини протестантите и католиците в Германия, а през 1949 година става първият канцлер на Федералната република. По това време Конрад Аденауер вече е 73 годишен, което го прави най-възрастният канцлер в германската история. Въпреки това, той остава канцлер в продължение на 14 години. Аденауер работи активно за превръщането на Германия в стабилна демокрация, която няма да позволи повторение на ужасите на Третия райх. Под управлението на Конрад Аденауер, Западна Германия се помирява със своите съседи и става член на Съвета на Европа, НАТО и Организацията за европейско икономическо сътрудничество. Аденауер също така е силен застъпник на създаването на Европейската общност за въглища и стомана, чието начало се поставя с декларацията на Шуман от 9 май 1950 година, както и за договора за създаване на Европейската икономическа общност от 1957 година. Той изтъква предимствата на европейската интеграция в публична реч, изнесена във френския град Мец през юни 1966 година.
1: Wenn es uns gelingt,
0: ако успеем да създадем организация, позволяваща на французите да следят всичко, което се случва в производството на стомана и добива на въглища в Германия, и ако германците също могат да видят какво се случва във Франция, този взаимен контрол е най-добрият начин за създаване на политика, основана на доверие.

0: Конрад Аденауер жене особено големи успехи във външната политика. След преживяното през Втората световна война, той твърдо вярва, че траен мир и стабилност в Европа може да се постигнат само чрез единодействие. През 1963 година Франция и Германия подписват Елисейския договор, известен още като Договор за приятелство. Това е крайъгълният камък на тяхното помирение след вековна вражда. Договорът отразява политическата стратегия на Аденауер и неговите виждания за ролята на Германия в Европа. Докато Аденауер защитава единството и един от основните инициатори на френско-германското помирение в следвоенния период, собствената му страна е разделена. Положението се влошава с издигането на Берлинската стена през 1961 година, само няколко седмици преди федералните избори. Но политическото напрежение около изграждането на Берлинската стена не става пречка Конрад Аденауер да спечели четвъртите си федерални избори като част от коалиция между парламентарната група на Християн-демократическия съюз, Християн-социалния съюз и Свободната демократическа партия. Съгласно предварителна договорка, Аденауер служи половината от мандата си и подава оставка през 1963 година. През 1966 година, на 90 годишна възраст, той се оттегли от поста на федерален председател на Християн-демократическия съюз. Това бележи края на блестящата му политическа кариера. Конрад Аденауер, наричан Der Alte или Старецът, умира на 19 април 1967 година на 91 годишна възраст. Той спечели уважението на целия свят като политик, на когото германците дължат своята свобода, просперитет и социална сигурност. Ние, останалите европейци, ценим високо огромния му принос за мира в Европа. Валтер Хаустайн, първият председател на Европейската икономическа общност, отбеляза историческата роля на Аденауер в европейската политика. Във всичко, свързано с политиката, има толкова сила, колкото и надежда. В европейската политика има много надежда. Дължим я основно на този човек. Ето защо се прекланяме пред неговата решителност и пред политическите успехи, които той постигна в житейския си път. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент. Recita una sola voce. 6023.
1: Sono le 10
2: e 10 minuti. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
4: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
3: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 6023!
6: Tre città, una sola voce. 6023.

0: solo a voi. 6023.
1: En el Parlamento Europeo existe un cargo con un nombre que quizá te parezca anticuado, el de cuestor. ¿No te suena de nada? Es normal, no es una función de la que se hable demasiado. Con todo, es esencial para el buen funcionamiento del Parlamento Europeo. Cinco cuestores o cuestoras forman parte de la Mesa del Parlamento. La Mesa es un órgano del que hemos hablado en otro episodio de este podcast. Estas cinco personas conforman el grupo de los cuestores y suelen reunirse una vez al mes durante la celebración del Pleno. Los cuestores son el órgano del Parlamento responsable de los asuntos administrativos y financieros que afectan directamente a los diputados y diputadas y a sus condiciones laborales. Por ejemplo, se ocupan del servicio médico, el transporte, el acondicionamiento de las oficinas, los becarios y becarias y los cursos de idiomas. En pocas palabras, se encargan de todo lo que atañe directamente a los diputados y diputadas, tal como explicó la antigua cuestora primera, Anne Sander, en la jornada de puertas abiertas del Parlamento en mayo de 2024.
2: En gros, nous sommes cinq élus.
1: En resumidas cuentas, somos cinco representantes elegidos que se ocupan del funcionamiento interno del Parlamento Europeo. Por lo tanto, nos hacemos cargo de las normas de acceso y funcionamiento, los servicios de restauración y los derechos financieros de los miembros de la Eurocámara. Además de garantizar el buen funcionamiento interno del Parlamento, en cierta manera, hacemos las veces de sindicato de los diputados y diputadas. Somos sus representantes. Cuando algo no funciona como debería en la institución, recurren a los cuestores. Intentamos facilitarles el contacto con la administración. El Parlamento determina quiénes desempeñan el cargo de cuestor tras elegir la presidencia y las 14 vicepresidencias. La elección de los cuestores y cuestoras se decide por votación secreta en tres vueltas. En las dos primeras rondas es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos, mientras que en la última vuelta es suficiente con la mayoría relativa. La mayoría absoluta equivale a la mitad más uno de los votos emitidos. Por otro lado, para conseguir la mayoría relativa o simple, solo es necesario obtener más votos que el resto de candidaturas. Entonces, ¿qué hay que hacer para presentarse al puesto? Los grupos políticos del Parlamento, o también un mínimo de 40 diputados y diputadas, pueden proponer candidatos al cargo. Al igual que la presidencia del Parlamento, el mandato de los cuestores y cuestoras tiene una duración de 2 años y medio. Desempeñan una función consultiva en la mesa, por lo que asisten a sus reuniones a título informativo, pero no participan en las votaciones. Ahora bien, pueden presentar propuestas de modificación o reformulación de textos relativos a las reglamentaciones que ha adoptado la mesa. Por su parte, todo diputado o diputada puede formular preguntas sobre las actividades de los cuestores. Si quieres descubrir quiénes son los cuestores y sus competencias, consulta el sitio web del Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: През последните години Европейският съюз регистрира голям брой молби за убежище. Само през първата половина на 2024 са получени над 513 000 заявления. Голяма част от лицата, търсещи убежище, са жени или момичета. Един от всеки трима заявители. Оказва ли полът влияние върху предоставянето на убежище? Слушайте предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Този епизод е посветен на един важен проблем – измерението, свързано с пола, на молбите за убежище в Европейския съюз. Нека започнем с правния контекст. Основният инструмент, който урежда въпросите на убежището в международното право, е Женевската конвенция за бежанците от 1951 година. Тя определя беженеца като човек, напуснал страната си и имащ основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически възгледи. В това определение обаче липсва аспектът на пола, което води до предизвикателства във връзка с признаването на правата на жените в международното бежанско право. При все това Женевската конвенция за бежанците, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Истанбулската конвенция заедно осигуряват солидна международна рамка за защита на правата на жените и момичетата, търсещи закрила. А как Европейският съюз отчита аспектите на равенството между половете в своите процедури за убежище? Съюзът проактивно насърчава равенството между жените и мъжете и се бори с дискриминацията, основана на пола. За целта той разработи обща европейска система за убежище, която включва в правните текстове елементи, отчитащи аспектите на пола. Като пример можем да посочим Директивата за определянето на стандарти в областта на закрилата, Директивата за процедурите за убежище и Директивата относно условията на приемане. Те предлагат специална защита на уязвимите лица, включително жените и децата. Процедурите за лицата, търсещи убежище, трябва да отчитат аспектите на пола, а интервютата следва да се провеждат при условия, които дават възможност на кандидатите открито да говорят за преследването, основано на пола. Членове на семейството не следва да присъстват на тези интервюта, и кандидатите могат да поискат интервюиращ от същия пол. От служителите, които разглеждат заявленията, също се изисква да са преминали обучение или да имат достъп до експертни съвети по въпроси, свързани с пола. Всички процедури, основани на понятието сигурна трета държава или сигурна държава на произход, трябва да отчитат сложността на преследването, основано на пола. На лицата, които се нуждаят от специална подкрепа поради възраст, увреждане, заболяване, сексуална ориентация или в резултат на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, следва да се предостави помощ и време, за да обяснят твърденията си. Съдът на Европейския съюз също изигра ключова роля за това в общностното право в областта на убежището да бъде приет подход, отчитащ аспектите на пола. Той, например, призна насилието, основано на пола, като форма на преследване и основание за предоставяне на убежище или субсидиарна закрила. Съответно, жените, които са обект на преследване поради пола си, могат да търсят закрила съгласно правото на съюза. Това беше огромна стъпка напред, тъй като изследванията показват, че полът играе значителна роля при вземането на решения за миграция. Факторите, които карат хората да мигрират, не са непременно еднакви за мъжете и жените. Възможно е жените да бягат от родните си страни поради насилие, основано на пола, като принудителни бракове, домашно насилие или изнасилване, особено разпространено в държави като Афганистан, Бангладеш и Сомалия. През октомври 2024 година Съдът на Европейския съюз установи, че системната дискриминация на талибаните срещу афганистанските жени представлява преследване. След решението на съда, сега органите в държавите членки не трябва да определят индивидуално дали за афганистанска жена или момиче, кандидат за убежище, има риск от преследване, ако се върне в Афганистан, поради добре известните строги ограничения на правата и свободите на жените от страна на талибанския режим. Това означава, че националните органи могат да се откажат от правото да поискат разглеждане на всеки отделен случай. Те обаче не са задължени да го направят. Някои държави от Европейския съюз, като Австрия и Люксембург, обявиха, че ще продължат да разглеждат заявленията за убежище от афганистански жени и да вземат решение за всеки отделен случай. Да разгледаме и друг пример. През юни 2024 година Съдът на Европейския съюз трябваше да се произнесе дали две иракски тинейджърки, живели в Нидерландия в продължение на 5 години и приели западен начин на живот, могат да се считат за членове на определена социална група, поради убеждението си в основната ценност на равенството между половете. Съдът постанови, че убеждението на момичетата в равенството между половете наистина е характеристика, която определя конкретна социална група и може да е свързана с опасност от преследване, като съответно е възможно да доведе до признаване на статут на бежанец. Въпросният пример е много важен, тъй като съдебното решение подчертава значението на равенството между половете като основна ценност в Европа, както и потенциала му за определяне на конкретна социална група в контекста на правото в областта на убежището. Той също така ни кара да разгледаме индивидуалните обстоятелства и преживявания на хората, търсещи убежище, особено на жените и момичетата, които могат да бъдат подложени на преследване или насилие поради своите ценности и възприетия начин на живот. Тези примери показват ангажимента на Европейския съюз да се справи с предизвикателствата, с които се сблъскват жените и момичетата в процедурите за убежище. Необходимо е обаче усилията да продължат, за да се гарантира, че правата на жените и момичетата са напълно защитени и че всички държави членки последователно прилагат и подобряват подходите, отчитащи аспектите на пола. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: El Parlamento Europeo concedió a Alexei Navalny el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2021. Este galardón, que lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov, se creó en 1988 y se concede a personas y organizaciones que defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Navalny, la voz más destacada de la oposición rusa, fue conocido por denunciar la corrupción y ser un acérrimo crítico del presidente Vladimir Putin. Murió, en circunstancias poco claras, el 16 de febrero de 2024, en una colonia penitenciaria recóndita del Ártico.